Da, a onda ćemo opet u 14 ugasiti i u 14.30 upaliti, dakle isti dio naselja Debeli Vrv i dio naselja Centar i Vikovice. Dakle, sad nemate struje i opet nećete imati u 14, pa sve do 14.30.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.